வெல்கம் பேக் டு சன்சரா ரேடியோ நாரன் 99.9 FM HD4 101.FM அண்ட் 1490 AM. மே ஹூ பிராச்சி கமி கிசி ஏர்போர்ட் பே கே ஹே ஆஃப்கோர்ஸ் ரைட் கே ஹே அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஹோத்தி ஹே ஜப் ட்ரெயின் ஆர் பிளேன் மே பலே அப்னா ஆக்சிஜன் மாஸ்க் பஹனியே ஃபிர் தூசரோ கி மதத் கீஜியே. லைஃப் பே பில்குல் ஐசி ஹி ஹே. ہم سوچتے ہیں پہلے سب کو خوش کر دوں, پہلے فیملی, پہلے آفس, پہلے فرینڈ, پہلے بچے, پہلے سب, اور میں بعد میں. لیکن یہ بعد میں کبھی آتا ہی نہیں ہے. ریا دو بچوں کی ماں صبح 5:30 بجے اٹھتی ہے, بریک فاسٹ, لنچ باکسز سب کی, آفس, ہوم ورک, ڈنر, لانڈری, پیرنٹس کی میڈیسنز, اور بھی نہ جانے کتنے سارے کام, سب کچھ سب کچھ. ایک دن اس کی بیٹی نے اسکول پروجیکٹ میں لکھا, مائی مام نیور اسمائلس. ریا ٹوٹ گئی. اسے لگا میں اتنا سب کرتی ہوں پھر بھی میری بیٹی نے یہی نوٹس کیا. اس رات اس نے صرف ایک ڈیسیشن لیا, روز 20 منٹ, 20 منٹ صرف اپنے لیے, کبھی واک, کبھی میوزک, کبھی چائے, کبھی ڈائری, پر وہ 20 منٹ اس کے لیے. 3 مہینے بعد اس کی بیٹی نے جب نیا ایک پروجیکٹ بنا رہی تھی تب لکھا, یس مائی موم لافز ایٹ ناؤ اے لاٹ ناؤ. سی کبھی کبھی بچوں کا کو پرفیکٹ مدر نہیں چاہیے, خوش مدر, ایک دم خوش مدر چاہیے. اینڈ یہی بات فادرس پر بھی لاگو ہوتی ہے. فیملی کو پرفیکٹ انسان نہیں, ایموشنلی پریزنٹ انسان چاہیے. ایک ریسرچ کہتی ہے, چلڈرن ڈونٹ ریمبر ایکسپینسو گفٹس, دے ریمبر ہاؤ سیف دے فیلٹ اراؤنڈ یو, ہاؤ مچ یو لو ٹوگیدر, ہاؤ مچ یو لسن. تو اگر آپ خود ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہوں گے تو پیار دینا مشکل ہو جاتا ہے نا. اس لیے خود کا خیال رکھنا لگژری نہیں ہے, رسپانسبلٹی ہے. آج میں چاہتی ہوں آپ میرر کے سامنے کھڑے ہو کر بس 30 سیکنڈ خود کی آنکھوں میں دیکھیے اور صرف اتنا کہیے, میں تمہیں اگنور کرنا بند کر رہا ہوں. کبھی کبھی ہیلنگ اتنی سی لائن سے شروع ہو جاتی ہے. جو خود کا نہیں ہوا وہ دوسروں کا کیسے ہوگا. پہلے خود کو سنبھالو پھر سب کا سہارا بنو, ہے نا. You matter to not just as a mother, father, employer, caregiver, you matter as a person. And the most loving thing you can do for everyone around you is to take care of yourself first. Yay! Gaane sun lo, main wapas aati hu. Answers are already in Nairobi.